0: שיעור, שיעור בעולם.
1: כן, שיעור קבל.
0: שיעור קבל. מנה, קידזה, סידף לשמה, דבה, קידזה, שלימדה בקרישנה בגוון, הקידזה, שבגוון אלק פורי שמה, דבה, קידזה, וישווה גורו מאמן דלש ועצמם, מה ישווה לננג'י גורו דבה, קידזה.
2: Then מדוע ננג'י בגוון, קידזה, not קרישנה בגוון, yeah? Yeah, only מדוע ננג'י בגוון, okay? Hello, not מדוע קרישנה, not?
0: Sri Devishva Shivaka Bhala Sukha Sampati Dene Vala Sri Devishva